0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen. The biggest and hottest hits is all you need.

Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest head.

les figures.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Natukeni, natukena,
2: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena,
2: küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena,
2: maide liigutusi, et jääda paigale.
1: Natukeni, natukena.

0: kivitera noka all. Natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6. Meil on 4. päev, siin 28. mai ja mina võtsin lahti rahvusvahelise kalendri ja no mis mulle otsa vaatab? Otse loomulikult on täna rahvusvaheline burgerite päev. Nüüd on teile hea küsimus, head kolleegid, siin mul Villem Trillam ja Steven. Kas hapukurk käib burgeri vahele või ei käi?
2: See oli isegi küsimus. Nii. See on minu meelest kuldne reegel, et hapukurk on seal burgeri vahel. Kui teda seal burgeri vahel ei ole, siis see ei ole burger, vaid ta on lihtsalt mingi saia võileib ilma kurgita.
3: Mida iganes tema ütles, ma olen sellega päri.
1: Päriselt?
3: miks mitte?
1: Teile meeldib hapukurk?
3: Jah.
1: Purksi vahel.
3: Kõik asjad meeldivad seal vahel.
1: Ma ei tea, olge siin nüüd kahekesti siin kuni kella 10 välja. Minule ei meeldi üldse. Minu jaoks ta on liiga domineeriva maitsega seal vahel. Ja ta võtab nagu selle, minu jaoks selle liha nii-öelda siis nagu maitse ära võibolla. Ja mulle ei meeldi ka näiteks värske sibul purksi vahel.
3: Suurepäraselt su võib ka sibul sinna.
2: Ja,
3: kas te võtate tomatiselt vahelt?
2: Ei võta. Midagi? Ei võta.
1: Mulle ei meeldi ka tomat.
3: Mis on sai, biff, juust, sai.
1: Yeah,
3: ja kastet ka natukene.
1: Päikse kuvatatud tomatid sobivad mega hästi.
2: Mitte kunagi oma 9 elu jooksul pole mina kuulnud, et keegi paneb päikese kuivatatud tomatid burgeri vahele. No see on juba mingisugune Itaalia võileib, palun vabandust.
1: Ja hakkabki looma minu standardid. On lihtsalt vähe kõrgemal võibolla.
2: No siis sa ei saa võrrelda mingit burgerit, ma ei tea, mis asjaga, Janet.
1: Aga ma just tegin seda, okei, tegelikult.
2: Juba hommikul vara hakkame siin tülli minema ja muidugi ikka on see toidu pärast nagu
1: muidugi,
2: alati.
1: Muidugi. Kas on ka midagi veel rahvusvahelises kalendris, mis teile silma jäi?
3: Ja täna tuleb ka välja, on rahvusvaheline naiste tervisepäev, ehk siis väga oluline päev.
2: Janet, kuidas sinu tervis on?
4: Janet, vaata otsed, nagu võtta.
1: Et mis te siis öelda on selle peale?
2: Janet, sa näed hästi väga tervislik välja, tahtsin öelda. Ja ma näen, et sa teed väga palju trenni, nii et sa oled väga tubli olnud ja tegelikult ka väike inspiratsioon mulle, et ma ise rohkem trenni teeksin. Ma näen, et kõik minu kõrval teevad, nii et midagi teed sa ikkagi hästi. Liiga palju kiidu sõnu tuli, Janet.
1: Ei, sul oli kiitmine ja siis tuli midagi sa teed ikkagi hästi.
2: See on nagu ainult positiivses võtmes.
1: Tegelikult on ja vaata, selle saatel ongi nii hea meel minna siin kohe muusika peale ja soovida teile tere hommikust. Ladies and gentlemen, hello, good morning, how you doing? Wake up Estonia, this

0: mina ei tea, kas teie teate seda infot minu kohta, aga mina kunagi kaotasin oksjonil siis enda võimaluse osta endale üks maatükk. Nimelt siis Väätsal oli üks maatükk pakkuda ja mina tegin sellele ühe tugeva endapoolse rahalise pakkumise ja siis 5 minutit enne, kui see oksjon läbi sai, üks vastav firma siis pakkus minu pakkumisest üle 100 € võrra ja ma jäin sellest maatükist ilma. Et siis selline väike infokild minu kohta ja ma elasin seda üsna korralikult läbi, sellepärast, et see maatükk tundus niivõrd ahvatlev ja see ei olnud selline summa ka seal oksjonil, millest oleks mul olnud selle koha pealt nagu kahju, et nüüd, kui ma selle maatükki endale saan või võidan läbi oksjoni, et siis ma olen aasta aega põhimõtteliselt näljas on ju või söön ainult tatart. Nii et ma jäin sellest maatükist ilma, aga sellest päevast alates on minu hammas hästi verel. Ehk siis mul on nagu...
1: Oi, ei.
0: On... Ehk siis ma väga tihti võtan arvuti lahti, et teha, ma ei tea, tööd või... Ma ei tea, vaadata uudiseid ja sellasemal järsku vaatan, et ma olen juba jälle krundi otsingul. Ja kas teil on kolleegid midagi sellest, millest olete kunagi võib-olla ilma jäänud ja siis olete nagu sellest ajast peale nii hammas verel ja tunnete, et oot, kunagi ma võidan selle niikuinii.
2: Mina jaa, tead, mul oli üks kord, mis meil on need ostuportaalid Eestis ja ma vist samamoodi olin oksjonil ja seal oli see PlayStation 5. No ma ei ole raatsinud nagu osta üldse seda PlayStation, siis ma olen nagu, et no miks ma ostan, kui ma seda nii mina ei mängi ja jäin ilma sellest oksjonist ja tead, ma olen 3 aastat selle peale mõelnud, kui nüüd üks päev ma otsutasin, ma lähen poodi, ma võtan selle teleka, ma võtan selle PlayStationi ja siis mul on elu on nii lille, kõik on nii suurepärane. Läksin koju, panin selle tööle, mängisin 30 minutit ja rohkem ma mänginud ei ole, sellest on nädalaid möödas. Nii et, Janet, võin sulle öelda, et võibolla pole üldse hullu, et seda maatükki ei saanud. Võibolla sul on samamoodi, sa lähed sinna maatükile, käid seal 30 minutit edasi tagasi ringi ja siis saad aru, no jah, nüüd lähme uut otsima.
1: Vähemalt veel ammas enam merel. Et ma arvan, et Janetil hea, et ta läheks sinna Väätsale, vaatab seal natuke ringi, katsub muru, läheb tagasi ja rohkem ei lähegi. Aga vähemalt on olemas.

0: ennist rääkisime just sellest, kuidas mina olen jäänud ilma krundist hammasverel ja kuidas siis Steven on jäänud ilma või jäi ilma siis PlayStation 5-est. Oli 3 aastat ilma selleta, lõpuks selle endale ostis, mängis 1/2 tundi ja kõik. Aga Villem, kas sul on midagi sellist, mis sa oled endale no pikka aega tahtnud?
1: Kust ma alustan? Kust ma küll alustan?
0: No nii, algusest.
1: No selle ahmas verel asjaga on mul vist väga paljude asjadega niimoodi. Mu elukaaslane väga palju heidab seda ette, mis on nagu hea asja, et ma väga palju nagu alati just kui tundub, et ma nagu tahan lisaks või et mul just kui tegelikult on kõik olemas ja kes ma kogu aeg tahan midagi. Aga ma lihtsalt, ma ei tea, see kuidagi... Ma ei tea, tuleb mingi uus äge riide drop näiteks mõnel riidebrändil, mida ma tahan või mis mulle meeldib, siis ma jälle mõtlen, kas mul on vaja seda, siis mul on jälle hammas verel, aga siis on nagu see taktika, et kui sa järgmine päev ka nagu tahad seda sama palju, et siis võib-olla tõesti on vaja, aga muidu üldiselt see esimene emotsioon ajab selle hamba verele ja siis võiks ju kogu kõik asjad endale ära soetada ja kapid täis toppida, et ma olen hakkanud seda rakendama enda asjadega, aga ilma jäänud, no... Ma siin olen viimasel ajal tahtnud vahetada autot ja siis ma väga kaua vaatasin ja jälgisin, mis autot või kus autot ja mida leidsin ühe. Nii, siis ma ise ei tegelenud selle toomisega nagu. Ja see on muidugi hästi first world problems muidugi, see autot. Poitus, et ma jäin autost ilma niimoodi, et ma valisin välja, ma nii mõtlesin, võtsin päeva, mõtlesin nüüd, okei, ma tahaksin nüüd seda. Toome selle ära Saksamalt. Ja siis tuleb välja, et see müüdi eile, siis eelneval päeval ära, siis kui mina mõtlesin.

0: et peaks kiiremini otsustama. Aga elu läheb edasi, autosid on veel ja päike tõuseb ikka järgmine päev, nii et peab leidma positiivseid asju nendest kõige selle keskel.
1: Väga õige. Mulle väga meeldib see taktika, et võta nagu päev ja mõtle eriti just nende riiete teemadel. Et mul on ka see reegel, et kui see päev või isegi kaks-kolm päeva hiljem veel nagu kummitab, et siis äkki on see õige ost oleks. Ja. Aga see on väga hästi öeldud, et päike tõuseb niguni ja tegelikult tegemist on ju asjadega. On
0: just.
1: Et autod toodetakse veel ja juhu siis see ei olnud sinu auto. Aga ma võin seda kõike rääkida, aga sellest krundist
0: ei, muidugi.
1: On mul.
0: Ma arvan, et me lähme tooma selle krundi kõik koos ära.
2: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
3: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.

0: kas teie olete kogujad, kas te kogute midagi? Ma juba tean tegelikult ette, et Villemist kogub meil siin kleepse.
1: Ja ma kogun veel asju.
0: Kleebib õhtuti meil siin.
1: ma kogun igasuguses.
0: Kogud raha.
1: Ja,
0: kogud auhindasi.
1: Üks hetk, no seda võib-olla mitte nii palju. Jalgpalli särke kogun näiteks.
2: Kas sa need raamid ära ka?
1: Ei, ma kannan neid. Eks siis, kui ma peaks raami panema, siis ma ei saa kanda neid. Mm. Ja vastu risti vastupidi.
0: Aga mis sul kõige uhkem asi on, mis sa nagu oled ära kogunud? Et ükskõik mis valdkonnast?
1: Kõige uhkem? Kuidas me defineerime uhket? Mina ikkagi ütleks, et minu au ja uhkus on minu jalgpalli kleepsu raamatud, sest minul on 2006 MM-i raamat ja ma vaevu sain aru. Mis asi on jalgpall, siis ma olin väike inimene ja mul on ikka alles ja ta on nii kapsaks, nagu, ühesõnaga sealt on tunda seda, et see on vana ja see on originaalne ja see on selline ja minu aujukus.
2: Ja vaata, see ongi see, et mina võin ju mitte nagu naerda, aga olen mingi kleepsu raamat on ju, aga samas kui see naastast, aga ma nagu ei naernud sinu üle, aga lihtsalt see mõte on nii armas, vaata, et nagu täiskasvanud mehel on kleepsu raamat, ootab, see kõlab nüüd kõik maru halvasti, aga vaata, kui see on
0: ei, Villem, see on täiesti mina toetan sind.
1: Kogud halba energiat sealt niimoodi, aga räägi edasi.
2: Just, ma kohe lahendan selle olukorra ära praegu, aga lihtsalt see, et sa alustasid selle kogumisega, kui sa alles veel püüdsid aru saada, mis see jalgpall on, et see sinu jaoks see sentimentaalne tähendus on nagu niivõrd nagu tugev ja suur, et see on nii lahe ja mul endal on kahju, et mul midagi sellist ei ole nagu just, kui ma ei tea, nagu näidata või
0: on
2: nagu...
0: On küll ju, sa kogud endal neid reise.
2: Jaa, kogun reise. Nagu kogun küll, aga mul ei ole midagi sellist, et mingi hakkasin tegelema aastal 2006 nagu näiteks tantsimisega ja nagu sellest ajast peale
1: kogud
2: on midagi sellist.
1: Kogud koreograafi kavasid.
2: Jah, näiteks. Nii et see on lahe, oli kogu minu point.
1: Ok, jah.
2: Okay.
1: Aga ei soovita ja see on suhteliselt kuidagi tekitab hasarti ja tahad. Aga sina alustad teemat, nii et mida ise kogud?
0: No, ma ei kogugi vist ikkagi midagi. Ma lihtsalt tassin sind Eestima rahva ette tuua, et sa kogud me siin, et täiskasvanu mees kogub kleepse. Ei, tegelikult ma toetan Villem siin täielikult. Isegi kui ma nüüd olen kuskil kleepse näinud, mul on kohe meelde tulnud, et Villem kogub. Mm-hmm. Ja kui ma midagi hästi erilist näen, ma ostan ära ja ma toon ka need sulle.
1: Oleme kokku lepinud.
2: Et sa nagu ostad ära on ju ja siis annad talle need selle kleepsu, aga kui sa ei lähe tema kleepsu raamatuga kokku.
0: Kuule nüüd nii nõudlik ei saa ka olla.
1: Kleeps ma ei nii nõudlik ole, aga ma arvan, et ta ostab õige asja.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja kui me eelmine kord siin rääkisime, et 25-aastane mees kogub kleepsuraha.
2: Okei, okay. Täna viimane eetor. Täna on viimane eetor.
1: Siis Tartus müüb üks mees oma Coca-Cola kollektsiooni, kus on siis üle 300 eseme. Tal on siis erinevad siuksed kinnised pudelid, erinevatest riikidest, mütsid, tühjad metallpurgid, võtmehoidjad ja muud Coca-Cola nänni. Hetkel on see kollektsioon siis auctionil, saate leida. Ja peaks olema kõige kõrgem pakkumine hetkel 1500 eurot.
3: 1500 eurot, siis Coca-Cola, ütleme siis sellise merchi eest, jah, sükke erinevad tooted siis, eks
1: ju? No see on ikka jah, kogumik, et purgid, asjad, no ütleme, kui sa oled õige kollektsionäär, siis siit sa saad kindlasti endale lisa juurde.
3: Okei, okay, ja ma saan aru, et need purgid, mis on kinnised, see toode on seal purgi sees ja huvitav, mitu aastat juba olnud, et kui ma selle nagu üks päev lahti, oletame, et ma võidangi selle auctioni ja maksan mis iganes 1500 eurot, teen selle purgikese lahti, mis sealt huvite mulle vastu vaatab?
1: Väga hea küsimus, sest et kõige vanem pudel on väidetavalt aastast 1973, see on avamata, osa joogist on juba ajaga ära aurustanud ja kork on isegi roostes, nii et ma ei soovita sul seda lahti teha ja jooma hakata isegi.
2: Äkki see on vana retseptiga ka veel.
3: Tead, kui keegi ütleb mulle, et ära tee seda purki lahti, siis mul nagu...
1: Okei, okay, tee see purk lahti.
3: Ma hakkad sarved kasvama, ma olen nagu mingi, vaata, kuidas ma teen selle lahti. Aha, et on võimalik selline asi endale siis, ma tahtsin öelda võita, aga see ei ole õige sõna.
1: No sa võid auctioni võita selles mõttes küll, kui sul piisavalt raha on. Kogu sai tal alguse umbes 10 aastat tagasi, kui ta sai enda nimelise Coca-Cola pudeli, siis nägi ta Discovery kanalilt, et on isegi olemas sellised inimesed, kes koguvad näiteks kleepsuraamatuid või Coca-Cola purke ja siis otsustas ka, et tahab hakata siis kogujaks ja nüüd ongi tal väga tegelikult väga tubli kollektsioon koos.
3: Aga miks ta maha müüb selle?
1: See on hea küsimus, siin ta ei ole öelnud, miks ta maha müüb. Võibolla ta liigub edasi mingi teise brändi peale, võibolla Pepsi hakkas talle meeldima, ma ei tea.
3: Võibolla tõesti. No ma tahaksin teada, ma osaleksin antud auctionil, kui ma saaksin teada, et miks ta asjad maha müüb. Aga eks ma küsin ta käest ja äkki ma siis võidan ja ma oima selle purgi avan ka, kui ma selle endale saan.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi. It's the start of us waking up, come on. Best coffee,
1: best music, best morning. Let's go! Tere hommikust, kell on saamas kohe 7, täna on 28. mai ja Maihitsi hommikustuudios tervitab siin Steven Raidmets, Andri Padar ja Janet Vavilov.
2: Tere hommikust teile!
3: Tere hommikust!
1: No nii, kallid kolleegid, kuidas teil siis eilne päev läks? Ma vaatan, et Janet on natuke sama väsinud nagu mina. Andri on siin juba hommikul väga särava näoga. Tee on ees, saiake on valmis.
2: See ongi võlu võti, kui sa tead, et sind ootab. Paljudel inimestel on ka selline asja, et kui nad teavad, et neil on reise tulemas, siis nad kuidagi suudavad oma eluga paremini hakkama saada. Minul on siin soe tee või leib ja see hoiabki mind rõõmsana.
1: Okei, ja minul tõesti reisi ees jälle tulemas, kuigi nädalavahetusel lähen Saaremaale.
2: No see on ikkagi suur reis. Sa oled ju lennukiga, ma kuulsin siin kõrval. Sa broneerisid, et sa ei ole lihti inimene, et sõidaks siin autoga või paadiga või käiks jala või jalgrattaga. Ei, era lennuk, särgid värgid ja minek.
1: Mul on tööreis ikkagi ja selle tõttu pean ma kiiresti kohale jõudma.
2: Aru saad, ega maksuamet tahabki teada, et sul on tööreis. Et...
3: väga tark lükke. Mina tegelikult võib tunduda küll, et ma olen väsinud näoga. Tegelikult see lihtsalt on see, kui te näete mind hommikul korraks ilma meigita ja siis on kohe mingi, oo, sa oled väsinud, oo, sa tundud kuidagi haiglane.
2: Minule ei tundu Janet väsinud, mulle vastupidi ta tundub ekstra reibas. Ma ei tea, kas hommikus sai tehtud üks crossfit. Ma mõtlesin, see on mingi fitnitud asi juba, aga teed on crossfit treening.
3: Mis meelel, see keelel.
2: Ja,
3: aga tegelikult mul oli eilne päev siuke, et ma sundisin endal minema magama kell 9:30 õhtul. Kuigi viimasel ajal on olnud see niimoodi, et noh, et kell 12 õhtul vaatan, et okei, nüüd on vist asjad umbes tehtud ja ma saan homsega hakkama. Aga eile läksin magama kell 9:30, seega vau, isegi on nagu okei olla, sellepärast, et vaata see maikuu üldse on minu arust nagu niivõrd kogu aeg peab midagi tegema, kuugi jooksma, tegema mingid eksameid on ju. Õpeta karjäär siin selleks õppeaastaks lõpeb mul ka siin reedega ära, eks homsega ära on ju. Need kontrolltööd, mis vaja veel hinnata on, no see hunnik on uskumatu. Seega sellepärast ma võibolla tegelikult tundungi siuke, et no millal see maikuu läbi saab, aga see juhtub ju täpselt siin, ma ei tea, 3 päeva pärast. Ja natukene veel minna. Nii et jah. Kuidas sul, Steven, eile läks?
1: Ma läksin ka varakult magama, umbes kella 10 aeg, aga pean tõdema, et ega ma midagi tarka ei teinud eile, nii et ma jälle puhkasin, kuna mul oli ikkagi nii raske reis selja taga, siis otsustasin ikkagi aja maha võtta. Aga meie oleme siin sinuga täna kuni kella 10 hommikuni, nii et tere hommikust! Go! I just might.

0: Tere hommikust, 7.11 on saanud kell ja head kolleegid mul siin ühel pool Andri, teisel pool Steven. Kui palju teie jonnite?
1: Tead, sükke mõõdukalt ikkagi, natuke peab jonnima ja kui üldse ei jonni, siis on ka kuidagi veider.
0: Mis sind jonnima paneb?
1: Võibolla siis, kui on kõht tühi, siis on põhi jonnimist tujud tulad ikkagi sest tühjas kõhust.
0: Arusaadavalt, sest et üks baasvajadus just kui on täiesti olemata, eks ole? Nii, täpselt. Andri?
2: No ma ka vahepeal jonnin ikkagi, ega siin ei ole sellist, et jääb jonnimata. Aga võt tihti ei märka, et ise jonnid, siis saad aru mingi hetk, et suur jonn on peal, et mis nüüd saab?
0: Kas saad ise aru? Või sulle öeldakse, et Andri kuule?
2: Mulle ei öelda tavaliselt, ma ise märkan mingi hetk ikkagi, et mingi jonn on sees selline nagu, no ütleme, et võibolla Eesti mehe jonn ei ole selline, et kohe viskad pikali selili kõhu sinna kööki ja hakkad kätte jalgadega seal peksma ja mida iganes on ju. Et Eesti mehe jonn on pigem selline, et muutud hästi selliseks vaidled natukene, võibolla pead käed siia rinna peale risti ja siis võibolla ei ole nõus. Kuigi võiks nõus olla.
0: Miks ma küsin on see, et ma avastasin eile enda kohta seda, et mina väga ei jonni, küll aga ma muutun kohe nagu pahaseks või vihaseks. Ja see, ma ei ole nagu seda varem tähele pand, et näiteks eile ka käisin mina crossfitis ja me teeme seal sellist asja, et sa peaksid just kui saama riput seal toru küljes, nagu me ikka lapsena kunagi rippusime, eks ole. Ja siis vastava kiikumise alguses või nagu niimoodi kiigud alguses seal ja peaksid saama selle toru ülesse. Masselapp on selle nimi. Nii. Ja ei saanud ma ei viiendaga, kuuenda, ega ka ma ei tea kümnenda korral aru sellest tehnikast, sest kõik on seal nii palju, mis tegema korrektselt peab, et ma lihtsalt ei saanud aru ja vaata selle asemel, et korraks panna, ma ei tea, käed rinnale ja võibolla hakata vaidlema, mina lihtsalt istusin nurka, natukene, võibolla paar sekundit jonnisin, aga ega ma olin kohe vihane ka.
2: Ma soovitan tänapäeva ühiskonnas ikkagi võtta telefon ka välja, filmida, juba teha selline natuke sõimu video ka, et kuidas nõme treener on, kes ei oska mulle selgeks teha seda, mina siin ei saa tehtud seda ja üldsegi, kes vastutab.
0: Ehk loopida tühja sõnu nii-öelda treeneri kohtade, kes tegelikult on sind igal sammul toetanud ja usub sinusse rohkem kui sina endasse.
2: Absoluutselt.
0: Muidugi.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.25 ja head kolleegid, eile see lõpuks juhtus, aasta suurim sündmus, sain mina siis telefonikõne, Omnivast helistatakse, mul on tulemas pakk ja kohe uurisin ka, et kelle poolt see pakk tulemas on ja pakk on, või tähendab tähitud kiri oli, vabandust, pakk on liiga palju öeldud, tähitud kiri tuleb siis Tartu maakohtu poolt, mõtlesin oma peas, et võibolla on, seal on see, kui on ettevõtetega seotud mingid asjad, siis väga loogiline, mõnikord võib tulla, küsitakse, et kus, kas te soovite koju või pakki automaati, mõtlesin, et praegu on vaata nii ebaturvaline maailm, et tellin pakki automaati, uuriti millisesse, ütlesin kõigele kõige lähedama, mis mul kodu juures on ja siis öeldi, et tuleb üks kinnitusteade. Ja kinnitusteade tuli, aga kinnitusteade tuli Smart ID PIN 1 ja no siis ma sain aru, et ei ole mulle mingit pakki ikkagi tulemas, vaid oli see petu kõne, aga mis selle tegi nii usutavaks, kes kogenud ise ei ole, esiteks väga ilus eesti keel, väga sõbralik inimene ja ta vältis igasuguseid selliseid, ütleme, punaseid sõnu, mille pead ma oleks saanud aru, et kindlasti on pettus, ta ei ütlenud Smart ID, ta ei palunud mingit, ütleski, et tuleb teadane, mille järgi te kinnitate ära ja siis ongi kõik asjad hästi. Ta teadis, no, ta oli läbi selle vähemalt mõelnud, et kui ma küsin ta käest, et kelle poolt see kiri on, jällegi teab, tutvustas ennast Martinina ja kõik oli väga ilus.
1: Uskumatu ikka. No ma nagu vaata, me enne rääkisime ka, et ma ei hakka ju mitte jonnima, ma lähen kohe vihaseks ja ma tunnen, kuidas mul juba nagu viha keeb nagu selles osas, et vaata kui

0: lihtne on võtta inimesi nagu nii-öelda vahele, on ju, või nagu võtta ohvriteks, eks ju. Et noh, et sina nagu said aru, et kohe, et kui Smart ID mängu tuli, et noh, et kohe on kõik ja mina ilmselgelt mingit koodi sinna ei pane, aga ma olen täiesti kindel, et kui mingisugune sõbralik, tore, armas Martin helistab minu maa vanaemale, no otse loomulikult, noh, tal pole küll sükkis telefoni, kus panna Smart ID-d, hurraa, on ju, aga ikkagi, et kui nagu, noh, eesti keel, sorav, ilus, selge, mingi tore Martin helistab, no muidugi.
1: See oli minu esimene mõte ka, ma juba kujutsin oma peas ette, kuidas sellise kõne peale minu vanamad küll reageeriksid. Ma ütlengi, et seal kõnes ei tundnud midagi ohtlikku.
0: No just.
1: Ja mis on võibolla lahe, Eestis seda küll vastu võetud ei ole, aga Singapuris võeti vastu see, et igasugused petturid ja skämmerid, kes vahele jäävad, need hakkavad keppi hoope saama. 6 keppi hoopi oli kõige miinimum, seal näidati isegi videot ka tagumiku piirkonda on need keppi hoobid. Et ma ei tea, ma tean, et see ei ole võibolla kõige inimlikum, aga samas kui sellised inimesed skämmivad ja teevad, siis võibolla ka paar keppi hoopi anda neile sinna tagumiku peale ei ole üldse halb mõte.
2: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.

0: tere hommikust, kell on saanud juba 7.36 ja nagu me oleme viimased päevad rääkinud, siis koos Rahe 24-ga annab MyHits ära kuni 1000 eurot, et täita ära üks sinu unistus. Ja unistusi on meil laekunud juba päris palju ning Andril on siin nüüd väike nimekiri ees ja hakkame vaatama, mis siis teie unistused on.
1: Ja vabalt võib veel juurde ka saata, kes siin praegu alles ärkab, et tahaks esitada oma unistus siis myhits.ee kaldkriips unistus. Seal on väike vorm, küsime kahte asja, milles sa unistad ja miks sa sellest unistad ja Greta näiteks räägib sellest, et tema unistab saada siis korralik köögid tasapind endale ja ta ütleb ka, et tahaks rahulikult oma perele süüa teha. Minu mõelest üli mõistlik unistus ja ma tahan öelda, et enamus tegelikult ongi siin väga mõistlikud unistused.
2: Ja minule jäi silma siis Signe unistus, kes tahab toetada poja unistuse täitumist sellega, et ta saaks minna siis sellisele discgolfi maailma meistri võistlustele, kuhu ta tegelikult sai juba kutse, aga vaata, see ju nõuab ka finantsi, on ju.
1: Väga lahe, et emps niimoodi välja astub.
2: No empsid ongi ägedad, aga just ma tunnengi seda, et ma arvan, et enamus empse, kes siin on pannud nagu mingid unistused kirja, on pannud umbes sellega, et oma lapsi kuidagi aidata.
1: Ja
2: on
1: nii ju. Armas.
2: Väga, väga armas, ja.
0: Lii on siin unistanud näiteks prillidest vabanemisest, ka mina küll peaksin prille kandma, aga mul juhtub ikka niimoodi, et need prillid ei jää mulle pähe ja täitsa nõustun liiga, tahaks ka nendest prillidest vabaneda ja teha mingisugune mõnus laseroperatsioon ära. Annika soovib näiteks enda hambaid korda teha.
1: Merili on öelnud, et tema unistab sellisest asjast nagu normaalne voodi ja ma saan täiesti aru, ööunim väga oluline ja võib küll arvata, mis see voodi ikka maksab, ei ole midagi, aga raam, korralik madrats, see maksab lihtsalt raha.
2: See maksab raha, aga mul on nagu siuke, mul sellise uudise või sellise unistuse peale läheb nagu, süda ikkagi tilgub ka, et kui ikkagi, mul on siuke tunne, ma lähen täna poodi ja ostan talle nagu voodi ja madratsi, vaata. Et selle koha pealt on see, et see baasvajaduste täitmine on ikkagi ääretult oluline, absoluutselt.
0: Mina muideks lapsepõlves väga pikalt olin ka täispuhutava madratsi peal.
2: Ongi nii,
0: ja see üksiks juke. Ja kui ma sain enda esimese voodi, ma olin nii õnnelik.
2: Ui.
0: Nii et ma nõustun väga sellega. Aga enda unistusi saad saata meile aadressil myhits.ee kaldkriips unistus kuni 2. juunini ning mis on siis juba järgmine teisipäev, nii et minge myhits.ee kaldkriips unistus ja pange kirja.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
6: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnat

0: Tere hommikust, 7.48 on saanud kell ja eriliselt tahaksin tervitada siis kõiki kaasõpetajaid. Ja just nimelt sellest vaatevinklist, et kui ma mõtlesin veebruarikuus, no vaata, pikk talv oli ju tegelikult seljatatud ka kohati. Mina mõtlesin, et see juunikuu ei saa tulla kiiremini. Ma mõtlesin iga hommik, et ma ei jõua, ma ei jaksa anda tunde, kuigi mulle õpilased väga meeldivad. Aga ikka väsimus võttis, eks ole, oma osa. Ja nüüd meil on siis kaks päeva veel jäänud tunde. Ja ma vaatan, et õpilasi mõtlen, et kuhu see aeg küll kadus. Ja ma tahaksin loota, et ma ei ole nagu ainukene õpetaja, kes niimoodi tunneb. Et see jaanuarikuu ja see veebruarikuu ja isegi natukene märtsi algus ka, et sa jõudnud ära oodata, et see kõik läbi saaks. Eks seda kõige paremas mõttes.
1: No nüüd õpetajad saad ka natuke puhata. Selles suhtes, kuigi nad ei puhka võib-olla nii kaua kui õpilased, sellepärast, et neil on sellist nii-öelda pärastoimetamist, eeltoimetamist, aga ikkagi mingid nädalad, mingid kuukene ikka saavad.
0: Ja isegi natukene rohkem, aga just vaata see point, et mõtled küll, et alab mingi veebruari koos, et ma ei viitsin need anda ja võiks juba nagu kiiremini heas mõttes tundidest lahti saada. Ja nüüd mõtled, et appikene, mul näiteks ühe klassiga täna on viimane tund ja ma tahaksin öelda, et küll nad on kasvanud, tegelikult ma olen nendaga 5 kuud olnud. et ei ole nagu seda olnud, et ma olen kasutanud neid alates mingi esimesest klassist.
2: Aga mul on tunne, et siuke asi on nagu, kui sul on nagu mingi asi on pikalt kestnud ja sa tead, et see lõpp on nagu tulemas, siis kaugelt tundub, et see lõpp on hästi kaugel, see nagu venib kuidagi ja mida lähemale sa jõuad, siis võibolla mott veits natukene langeb ja siis see viimane nädal või need viimased päevad on nagu, ei, kõik on nii hea, kõik on nii tore. Mul on endal mingisuguste teiste kohustustega niimoodi olnud, mis on mitu kuud aega võtnud, tundub, et no nii pikk aeg on ja siis lõpuks jõuab see päev kätte, kus asi hakkab läbi saama mingisugune projekt ja no siis on ikka väga kahju.
1: Ja siis mõtled, ei olnudki nii hullu, kui võibolla ütleme, et seal 5 kuu alguses tundus ikka, no ei tea, kuidas see ära tuleb, teed ära, ei olnudki nii hullu ja siis mõtled, et vaat, kus siin veel saab peale mingid lahedet tegevusi, nii et tuleb ikkagi ette võtta.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: 90. helistavad,
5: sest laval on tagasi ajastu superstaarid Ensemble Jam. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
6: Sest seal, kus on jam,
7: seal on pidu.
8: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
9: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere hommikus, kell saab ühe minuti pärast juba 8 ja Andri, Janet, rääkige mulle, kui teie käite restoranis, kas võtate sealt ka endale klaasi vett, näiteks palute teenindajale, et tooge mulle kraanist või võtate pudeliga või ei joo üldse vett, kuidas te lood on?
2: Tead, see oleneb, kui peene restoran on. Kui on juba väga peene restoran, siis lihtsaltki palud vett, küsitakse kaasiga või ilma. Kui on juba, võibolla restoran ei ole nii peene, siis võid küll öelda, et küsid vett, öeldakse, ka tavast, et kas te tahate siis pudelivett või soovite kraanivett, siis olen olnud kraanivett, nii et enamasti ma olen kraanivett, aga peenetes kohtades pudeli oma.
1: Ja kui on kraanivesi, siis saan aru, et on tasuta.
2: Võtan kraani kaasa, ise lähen sinna vetsutäidan ära ja tegelikult tasutan. Ja. Mm-hmm. Ma ei ole näinud, et kraanivesi maksaks välja arvatud siis, kui ta tuuakse mingis suures anumas, pannakse sisse sinna näiteks sidrunit, laimi, jääd, siis nad küsivad teinekord mingi 2 eurot.
3: Mm-hmm. Jaa, mina ei joo üldse vett. Ma ütlen niimoodi, sellepärast, et kui ma lähen restorani, üldjuhul ma võtan mingisuguse hea joogi sinna kõrvale ja ma tõesti ütlen veele täielikult ei, sest et ma näen juba ära, et ma lihtsalt ei tarbi seda.
1: Aga juhtus Põhja-Itaalias siis selline olukord, kus siis üks hotelli külastaja oli mm-hmm. hotelli restoranis, viietärni hotell oli ja palus õhtusöögi ajal korduvalt kraanivett. Hotell talle seda kraanivett ei toonud, vaid tõi siis sükse mineraalpudeli vee, mis maksis 7 eurot. Ja nüüd naine okay. oli natukene pahane, mm-hmm. oli, et mina tassin kraanivett, aga teie toote mulle siis 7-eurose pudeli, et tundis, et siis teda sunnitakse nii-öelda vett ostma. Ja läks lausa kohtusse välja, läks nõudma enda kraanivett ja ütles, et on vaja 2700 eurot nüüd hüvitist ka veel saada.
3: Nii.
1: Ja tuleb välja, et kohus ei nõustu ikkagi temaga, ütleb, et ei ole keegi ikkagi ei pea anma seda tasuta kraanivett, kui nõutakse. Ja tegelikult üldse öeldi, et Itaalia restoranides, kui sina nõuad või küsid seda kraanivett, siis see on isegi ebaviisakas ja see on pigem, ei lähe nende tavade vastu. Nii et kui meie siin Eestis võime rahulikult seda kraanivett ikkagi, mina olen ka ikkagi restoranides, või okei, ma ei käi nii peenetes restoranides kui võibolla teie siin, aga küsin ka vett ja tavaliselt ütlen, et tooge sealt kraanist, et mul raha kottab päris õhuke ja ei taha kohtusse välja ka minna.
2: Nii et kui Stilanid näete, öelge tal ei ja mis see mees siin nõuab kraanivett alle küll ja anna tuleb oma kraan või pudel kaasa võtta ja ongi asi ants.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
6: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea. 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
7: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad.
8: Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
7: Tead, mis selle maja asemel oli?
8: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
9: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
8: Midagi pole vahepeal muutunud.
10: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.13 ja Steven ja Janet, kuidas teil vabal ajal on, et kas te teete hästi palju tegevusi või kui teil on vaba aeg, te proovite võimalik palju puhata?
2: Mul on kogu aeg vaba aeg, selles mõttes mul on päevad läbi ainult vaba aega ongi ja mina lihtsalt lösutan diivanil, vaatan telekat ja siis naine kamandab ikkagi süüa tegema ja siis käime jalutamas ja ongi päev korras.
1: Väga idüüliline pilt, ma ei tea Janet, kas sul on siis vaba aeg on väga täis sisustatud või on pigem sinna rahulik?
3: Minu vaba aeg üldjuhul on üsna ikkagi nagu aktiivne. Ehk siis ma ei suuda või ei saa olla niimoodi, et ma olen diivanil rohkem kui võib-olla tund aega või 45 minutit. Ma vaatan ühe seriaali mingi episoodi ära, siis ma hakkan juba koristama, siis on vaja minna võib-olla trenni. Et minu jaoks see võib olla, ma ei oska vaata nautida seda vaba aega, sellepärast, et ma tegelikult olen ju nagu kogu aeg üksinda vaata. Et siis kui üksinda oma mõtetega, siis mingi hetk ongi see, et on vaja midagi teha kogu aeg.
1: No Jaapanis elab Koto, tema mõtles samamoodi, et tal ei viitsi vabal ajal nii sama küll chillida. Mitte, et ta seda liiga palju üle oleks, aga natuke ikka on üle. Ja ta mõtles, et ta teeb sellise klubi, et inimesed kõik saavad tasuta liituda ja nad käivad mööda linna ringi, korjavad lihtsalt prügi kokku.
3: Nii, tubli. Ja. See on nagu just kui värske õhk, see on jalutamine, see on ühine vaba aeg on ju. Ja see on tegelikult ühiskonnale ja loodusele ääretult kasulik.
1: Ja no on, siin on pildid ka, siin on umbes selline, ega see punt suur ei ole 20-30 inimest, aga siiski. Ja neid kotte on ka siin näha, et neil on ühe õhtuga siin näiteks on 20 koti prügi ka. Et tundub, et selline hea eesmärgiga tore aja veetmisvõimalus väljas.
3: Ja see ütlesid, et küll 20-30 inimest just kui ole palju on ju nende rahvaarvu arvestades otse loomulikult, aga juba need 20-30 inimest teevad nii suure muutuse selle ühe, ma ei tea, õhtuga ära. Et ma ei tea, alusta või ise sellist asja kuskil kalamajas.
1: Jaa, miks mitte, on ju, paned kalama ja sinna täna teeme selle jalutusringi, et võtame prügikoti kaasa, korjame, mida näeme ja ma arvan, et siit võiks midagi ilusat sündida.
2: Kuulsime õigesti, oli see Jaapanis, jah?
1: See oli hetkel Jaapanis Tokios.
2: Jaa, need jaapanlased ikkagi on väga tublid. Mäletan, kui oli see jalgpalli maailmameistri võistlused, siis peale nende mängu nad käis ju koristasid kõik need tribüünid ära oma kotikestega tegid kõik puhtaks nii et tundub, et neil see koristamise asja on ikkagi täitsa südames
4: Pane ennast valmis Jalgpalli MM alustab 11. juuni Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab meie oleme mängus finaalini Coolbet üllatusteks valmis
5: Mitte kunagi varem Mitte kordagi Eestis.
6: Mitte kordagi Eestis.
5: Ja nüüd see tuleb.
6: Ja nüüd see tuleb.
5: Selle aasta suurimaid showsid.
6: Selle aasta suurimaid showsid.
5: Esmakordselt Baltikumis.
6: Esmakordselt Baltikumis.
5: Swedish House Mafia.
7: We are the Swedish House Mafia.
5: Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
6: Tallinna lauluväljakul.
8: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee
5: Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
9: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või tiktokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
10: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi, sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/vordle.
11: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, 8.27 on saanud kell ja just rääkisime sellest, kuidas siis üks mees Tokios mõtles, et vaba aega on, mis võiks teha. Võttis 20-30 inimest kokku ja hakkasid lihtsalt õhtupoolikul mõnusalt prügi korjama ja said kamba peale mõnusalt kotitäied, eks ole. Mina nägin siin paar päeva tagasi ühte mega ägedat Threadsi. Threads on siis platform, kus saab kirjutada enda mõtteid. Natuke nagu Twitteri laadne.
3: Ja, on.
2: Koht, on ju. Mm-hmm. Nii, ja üks

0: naine nii lähedalt rääkis, et kuulge, ma vastasin ühe nii laheda seriaali või no sarja on ju, et avastas eufooria ja kirjutas sinna niimoodi, et tere, et ma elan nagu üksind on ju, mul on tore kodu siin, oli vist Rae vallas, eks ole, Rae vallas ma leidsin sellise toreda või laheda sarja nimega eufooria ja ma ei taha seda üksinda vaadata, sest et mul tuleb liiga palju emotsioone, kas me võiksime teha mingisuguse, tulge kõik minu poole, võtke snäkid ja vaatame koos, kes pole veel näinud. Ja mis ma seal, ma tegin siis kommentaariumi selle lahtrikesega lahti ja vaatan, et nii paljud kirjutasid, et kuulge, mul on õhtu vaba, ma tulen.
1: Oi, kui lahe.
0: Ja ma olin mingi vau, nagu see peakski olema see maailm, et kui ma kirjutan näiteks, mina ise olen seal Kalamaja piirkonnas, ja elan üksinda ja leian mingi laheda sarja, mina võiks ka panna kirja, et mul on liiga palju emotsioone, et üksinda seda vaadata, tulge minu poole.
1: Selline korralik vaatamispidu. Tundub kahtlane just eestlaste mõttes ka, et eestlased tavaliselt ei taha teise eestlase juurde, aga tundub, et ajad on muutumas, inimesed tahavad vaatamispidusid teha ja igale sarjale on tulemas mingi uus hooaeg asi ja hakkadki vaatama.
2: Ma arvan, et asi on selles, et päike on nüüd lõpuks välja tulemas ja ilmad lähevad soojemaks, tähendab seda, et eestlane muutub ka soojemaks inimeseks. Me oleme suvel nagu teine rahvas ja kui tuleb talv peale, siis ega me ei tahakski kellegi juurde minna. Me tahame kiirelt töö ja kodu vahelt ära käia, nii külm on.
0: Ja siis koopasse koju on ju.
2: Täpselt nii.
1: Minu teoor on just vastupidine. Talvel tahavad inimesed teist inimest endale kõrvale, et oleks koos soojem. Koopas on ju hea olla niimoodi õlgõla vastu. Nii et meil on kaks koolkonda, kaks sellist värki. Nii et vaatame, kumb parem on.
3: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.

0: Tere hommikust, kell on saanud juba 8.35 ja hetkel on meil käimas siuke hästi tore ja mõnus kampaania koos Raha 24-ga, kus me siis täidame ära ühe kuulaja unistuse rahaväärtuses kuni 1000 eurot ja meil on siin ette lugeda nüüd mõned unistused, mis on siis vaatajad kirja pannud ja minul on siin kohe üks hästi lahe unistus. Üks Helen on siis öelnud, et tema tahab endale teha terassi ja osta sinna köögimööblit, sest tal on siuke vanem puitmaja ja see vajab juba natukene uuendamist, kus siis saaks sõpradega ja perega mõnusid suveõhtuid veeta, nii et mina loodan, et kui üks hetk ikkagi saab see terass tehtud, võibolla olema ka meie kutsutud ühele mõnusale grilliõhtule.
1: Ja Eveli tahab uut diivanit endale koju, ka minu mõelest väga lae, kui sul on diivan kaua olnud ja diivanit samamoodi päris krõbeda hinnaga ja tahabki lihtsalt perega mõnusat aega veeta, kõik saavad kokku tulla. Diivan on ju tegelikult elutoa kokku tulemiskoht.
2: On ja ega see diivan tõesti peab olema mugav ja hea ja siuke, kus pere tahab ju kokku saada, on ju. Mulle väga meeldib Annemai soov ja Annemai soov on see, et ta tahaks koera luud korralikku kuuti. Ja no lõpetage ära, kui armas. Et sa mõtled koera omanikuna mitte enda peale, vaid selle peale, et koeral oleks hea mõnus olla. Nii et Annemai, väga-väga armas. Mis ma veel siin näen, on see, et üks Lisett tahaks väga siis antud raha, et muusikat välja lasta ja lauluoskust arendada ja parandada. Et ka väga selline enesearendamise unistus.
1: Kõige lähedam unistus on Jaanika tahab, et tema PEM lõpuks oleks ära tuunitud ja et ei peaks diagnostikas käima emotsionaalse toe pärast ainult ja see on oluline. See on tema jaoks väga oluline, sest on seda kaua tahtnud.
2: Oi, kui tore! Just see, ka, et kohe kui mõtlen, et PEM keegi tahab tuunida, et kohe no mingi mees vaata. Aga see on kohe mingisugune veider arusaam. Aga see oli Jaanika, on ju. No äge, väga lahe.
0: Muidugi on siin väga palju unistusi, kus inimest tahab minna reisile või teha enda kööke korda. Aga kui kallis kuule, sina ei ole meile veel saatnud oma unistus, siis seda saab teha myhits.ee / unistus ja kuni 2. juunini, mis on siis teisipäevane õhtu, saate need unistused teile meile panna.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Järgneb ravimi reklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoose puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
12: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Check it out. Every day when I wake up.
14: This is my morning.
15: Up in the morning.
14: On my head.

0: Tere hommikus, kell on saanud juba 8.49 ning kui täna hommikul Andri rääkis, et talle siis eile helistati siukse petturi poolt, tehti petu kõne, ohvriks õnneks Andri ei jäänud. Siis mina nüüd vaatasin, leidsin sinna Eesti ühe artikli, mis räägib, kuidas petu kõne ära tunda ja Andri, äkki saad kaasa rääkida, kas on siin mingisugused punktid, mis sina ära tundsid ja kuuleja saab ka targemaks ja võibolla hoiame mõned petukõne teemale.
1: No nii, lase tulla.
0: Esimene on, kõne algab argisel ettekäändel. Näiteks pettur esineb elektrifirma esindajana, arstina, kullerina või mõne muu teenuse pakkujana.
1: No vastab tõele. Olen kuulnud, et ka kohtu mingi täiturid või asjad, mul oli siis nii-öelda postifirmast. Omni või?
2: Oota, arstina või?
0: Jah.
2: Et olen nagu kirurg ja sul on vaja nagu tulla nüüd või?
0: Jah. Täitsa võimalik.
2: Okei, okay, võibolla, vaata, minu süda on natuke liiga lahke, et saada sellisest nagu petmisest aru. Sellest ei peagi aru saama, aga nii.
0: Nii, jut viiakse kiiresti raha asjadele. Helistaja hakkab rääkima pangakontost, laenust, ülekannetest või raha päästmisest.
1: Ei, mul ei vastanud tõele. Oluline oli minu puhul see, et on vaja toimetada teieni midagi, vahet ei ole, mis see on. Ja teine kord, kus mul on kaks korda petturid helistanud, tahtsid tulla elektrikilpi siis üle vaata. Et nad tahtsid, kas mulle midagi saata või et ma mingi asukoha ikkagi ära kinnitaks selle.
0: Nii, sul palutakse end tuvastada või kinnitada pangatehing Smart-ID või mobiil-ID kaudu?
1: Jah ja ei. Nad keegi ei kasutanud, et kinnitage ennast või Smart-ID, et sellist sõnu ei kasutata seal. Mul on tunne, et pätid juba teavad, et kui sa seda ütled, siis inimestel tekib kahtlus.
2: Nad ütlesid sulle, et lihtsalt, et saadan kinnitamiseks või?
1: Ja, tuleb kinnituskood. Lihtsalt öelda, et teil tuleb kinnituskood ja siis nii ongi.
0: Aga sa juba nii kaugel jõudsid, et see kinnituskood tuli ka?
1: Jah, see tuli mulle
0: meilile. Kas sa nägid, kuhu nad tahtsid üldse sisse saada?
1: Ei, ma ei avanud seda igaks juks. Aga mida nad veel tegid, hästi kavalad muideks. Kas teile tuli kinnituskood? Mul ei tulnud, ütlesin. Saadame teile uuesti. Et nad tegid ka sellise asja, et sul on nagu, psühholoogiliselt, see on töötlemine.
2: On, muidugi on hea, et nad just kui on sulle toeks, kui see kinnituskood ei saabunud esimesel hetkel. Oi, ma saad aru, mu terved kõik karvad on turris praegu. Nii.
0: Nii, väidetakse, et sinu nimel on võetud laen või sinu vara on ohus näiteks.
1: Seda otseselt on, aga kuna viit video oli sellele, et ma kohtupoolt kiri, siis see on ikkagi nagu tekib mingi ohutunne, et kuidas ma kohtuga seotud olen.
2: Aga hirm ikkagi korraks tuli.
1: Ja selles suhtes küll, et huvi, kohus tundub mingi selline nagu asutus, mis on lihtsalt...
2: Nii et, mis on lihtsalt selline...
1: Jaa, no mis tundub lihtsalt selline kuidagi, millest tuleb vastutada.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis. Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuessad ja Scandinavian Air Show Vigur Lendurid. Tegevust kogu perele!
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: This is Facts of the Day .
2: This is my hit .
3: This beat just got me crazy . Turning up the radio .
4: Tere hommikust , kell ongi saanud juba 9 hommikul ja tänane päeva fakt viib meid Pariisi . Kallid kolleegid , kas teie teadsite , et Eiffeli torn on suvel pikem kui talvel ?
5: Jaa , vot seda ma teadsin küll .
6: Ma pean olema Andriga samas paadis .
4: Miks te ei võiks teeselda siis vähemalt , et te ei tea ?
6: Oota , on või ?
5: Mis asja , aga võib-olla paljud ei tea seda ja ma arvan , et sul on väga hea ka põhjendus olemas , Steven , ja see ei ole lihtsalt sellepärast , et turiste on nii palju , et see kuidagi surub selle kokku ja siis jälle talvel tuleb popsti välja .
4: Aga teie siis teate , mis see põhjus ka on , jah ?
5: Ja see on seotud ilmataadiga , ilmataat käib seda väänamas seal .
4: Nojah , põhjus on tegelikult väga lihtne , Eiffeli torn on tehtud metallist ja kuumaga metall paisub ja väga siis soojadel suvepäevadel võib Eiffeli torn olla umbes 10-15 sentimeetrit kõrgem kui külmal ajal .
6: Päris selle koha pealt nagu kihvt , et sul on üks selline vaatamisväärsus , mis on natukene võib-olla tujukas ja vastavalt ilmale siis teeb omad trikid , aga no ilmselgelt on tegemist seal füüsikaga , on ju .
5: Meil on ka oma Eiffel olemas Hiiumaal , Hiiumaa Eiffel ja noh , see ei ole päris sama suur kui ja võib-olla nii populaarne , aga ma kujutan ette , et teda kimbutavad siis samad asjad .
4: Jah , tead , ma olen nüüd natukene pettunud , ma nägin nii palju vaeva , ma olin nagu , oh , nii tore fakt , et saan teid üllatada . Nüüd teie üllatasite hoopis mind
6: no,
4: ja nüüd ma peangi siin mõtlema , et ma pean järgmine kord midagi lahedamat teile just välja ikkagi leidma siit .
6: aga olete käinud Pariisis , olete näinud Eiffeli torni täitsa oma silmaga ?
4: Jah , otsas ei ole seal turninud , aga alt vaatasin , kui õhtul need tuled hakkasid särama . Väga ilus oli , muusika mängis , keegi tegi seal etteastet .
6: no väga romantiline .
4: olin küll üksinda
6: . aga ikkagi väga romantiline .
5: päris ikkagi vinget suur oli , võib-olla mõned asjad tunduvad , näiteks Valge Maja tundub hästi-hästi suur , kui lähed Valge Maja lähedale , siis Valge Maja oli tegelikult üsna väike . aga Eiffeli torniga oli küll niimoodi , et kui sa lähedale lähed , saad aru , kui vinged on .
6: Mulle meeldib ka selliste vaatamisväärsuste juures see , et kui ma käisin ka Pariisis , olin seal kokku vist , ma arvan, 5 päeva . Esimene-teine päev vaatad Eiffeli torni , vau , lõpuks on nähtud , olen muidu ainult õpikutest näinud , on ju . ja siis lähed kolmas päev mööda nojah , juba nähtud asi , eks ole , ja lähed neljas päev mööda , juba on täitsa selline , nagu elakski siin , nagu tavapärane asi , aga mina ütlen küll , et vot see on küll vaatamisväärsus , mis võiks oma silmaga ära näha .
7: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
8: mina olen Karl Carglassist .
9: ja mina olen Anastasia .
8: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
9: nii täkkeparandused ,
8: klaasivahetused
9: kui ka juhiabide rekalibreerimised .
8: nii et kui sul on klaasimure ,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
8: broneeri aeg carglass.ee
9: või helista 1720 .
7: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
10: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Coolbet , üllatusteks valmis .
11: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee .
12: mitte kunagi varem . mitte kordagi Eestis . ja nüüd see tuleb . selle aasta suurimaid showsid . esmakordselt Baltikumis . Swedish House Mafia . juba sellel laupäeval Tallinna Lauluväljakul .
13: viimased piletid swedishhousemafia.ee .
12: esmakordselt Baltikumis tantsumuusika supergrupp Swedish House Mafia . sellel laupäeval .
14: Good morning !
15: Wake up Estonia, this is my morning.
16: When I wake up
15: on my head.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.12 ja head kolleegid, mitu pabertopsi, erinevad pabertopsi teil kodus on?
1: Pabertopsi? Ja, no. See, mis kunagi olid sünnipäeval ja siis seal sai mahla joodud või?
0: Täpselt nii.
1: Null.
0: Null, see ei kogugi neid.
1: Ei kasuta neid üldse.
0: Väga kahju.
2: Ei. Mina ka ei kogu, aga ma igaks juhuks ütlen üks, äkki kuskil kapi taha on kukkunud 10 aastat tagasi ja ma pole näinud seda.
0: No teie siis nii-öelda kogumik kahvatub Sanil Joosefi kogumiku kõrval, sest tema on nüüd ametlikult Guinnessi rekordite raamatus sellega, et tal on kõige rohkem erinevaid pabtopse. Ja neid on tal lausa siis 858 erinevat sorti või marki. Kogused on ilmselt suuremad, tal ei ole kõik ainult üks, tal on seal veel pildi pealt on näha ka, aga võt oma kollektsiooniga, pabertopside kollektsiooniga, ta rekordi sai.
1: Ja kaua tal see kõik on võtnud aega?
0: No ta on kogunud seda, ta on ise 57-aastane kahe lapse isa, ta ütleb, et ta alustas esimest korda kogumist aastal 2013 ja siis ta mõtleski, et hakkab siit vaikselt võtma ja tal on 31 erinevast riigist pabertopsid ja no seal suurused on ka erinevad, osad on sellised 5 milliliitrised, osad on 500 milliliitrised.
1: Ma mõtlen, et kas ta on käinud lihtsalt niimoodi ka, et pereisa oli ka, on ju, 57-aastane pereisa, et käib nagu lastega sünnipäevadel sellepärast kaasas, et jälgida, mis topsid on ostetud.
0: Kindel värk.
1: Ja ma üldse ei tea teda maha, ma lihtsalt seda mulle meeldib, kui inimestel on mingisugused sellised toredad hobid, mis teevad teda noh, inimesi õnnelikuks, on ju. Aga ma kujutan ette, et mitte keegi sealt vähemalt sealt külast või no linnast, kus ta elab, on ju, ei ole niimoodi, et läheb sünnipäeval ja hakkab jälgima, mis topsid seal on.
2: Ma arvan, tal juba sõbrad ja tuttavad teavad, et ta on suur koguja, nii et kui nad isegi kuskil käivad ja näevad mingit topsi, teevad juba pildi, saadavad talle sõnumi, et kuule, kas sul see tops on,
1: just.
2: Võibolla käivad kuskil reisil, toovad talle ka veel seal et kui kogu magneteid, toovad hoopis mingisugused topsid alla.
0: Ta on öelda seda, et need topsid pole lihtsalt sellised valged, et iga topsi peal on ikkagi mingi selline väga ilus disain või väga ilus asi, et on nagu kuidagi täiesti teissugune, nii et väga huvitav, vähemalt nüüd on teada, eriline topsi kogu on mehel olemas, nii et kes tahab, hakkage koguma.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Money's in.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline. Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, 9.25 on saanud kell. Julgustan siin kõiki tänasel päeval ikkagi oma vanavanematega ühendust võtma. Põhjus väga lihtne, sealt võib tulla ikka puhast kulda. Sellepärast, et eile mina siis võtsin ette ja helistasin oma vanaemale. Ja miks ma ütlen, et ma võtsin ette ja helistasin vanaemale, on see, et mul on üks vanaema, kellega peab rääkima tihti lugu siis niimoodi, et sa pead nii-öelda siis talle telefoni karjuma, sest et ta ei kuule enam väga hästi.
2: Täpselt nagu minu vanaema samamoodi ja iga kord, kui ma talle külla lähen, siis ta võtab selle kuulda aparaadi ja paneb endale nii-öelda peale ja siis kui me ära läheme, siis võtab jälle ära, nii et ainult kasutab seda siis, kui me seal külas oleme.
1: Ja minu vanaema võiks sama teha, et ta paneb nagu kõrva selle kuulda aparaadi, aga ei taha seda väga tunnistada. No see selleks. Ja siis eile ta hakkas, rääkisime umbes, ma ütleksin minutikene juttu ja siis läks jutt absoluutselt selleni, et lapsekene, kui sina tuled mulle külla, oi millal see päev küll on, eks ole, siis on mul sulle umbes 35 aiatööd, mida teha. Et noh, et tegelikult väga tark, sest et ta teab, et ma ei suuda talle öelda või ei. Kuidas ma ütlen vanamal, et tulen küll, aga teed mulle grilli, aga mina midagi tegema ei hakka, ei. Otse loomulikult olema valmis kõike tegema, mis tema palub, aga ta ütles mulle, et ta on teinud valmis nimekirja. Ja ta olevat kuulnud ühe minu siis sugulase käest, et ma teen trenni. Ja tema arvas, et kui ma teen trenni, et siis ma olen ikka jõujunn. Ja et ma ikkagi suudan kõike tõsta, mis vähegi võimalik. Et hea, et ta mind palke ei pane viskama.
2: Aga mis seal nimekirjas oli? Mis oli mõni tegevus? Või ka, ta ei lugenudki sulle neid ette?
1: Luges muidugi, ega noh kuule. Küll on vaja kartulitega tegeleda. Küll on vaja siis, töö rääkis midagi sellist, et sauna, oota, kohe ütlen, vana sauna siis leili nagu see ruumi seinad. On vaja kas maha võtta või? Ma olin mingi kullapai, kas tulen kiivriga kohale või? Võtan oma haamri, oma kiivri, võib olla ka kaitseprillideks ole. Et mina julgustan küll, helistage otse loomulikult oma vanavanematele, aga olge siis valmis ka selleks, et saate endale töid.
2: Janetile väike nipp, last igasugused teised lapselapsed käivad enne külas ära, teevad enamus töötsel nimekirjast ära ja sa oled, oi, noh, enamus on tehtud, no siis ma nii sama chillinsuga joon teed.
3: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.
4: Hey, my name is Somber, and this is my song, I'm Dressed.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 9.33 ja juba 13. septembril muutub siis Tallinna lauluväljak üheks suureks hullumeelseks võidusõidurajaks, kus siis päris autod jäävad seekord kõrvale, sest et tulevad hoopis ise ehitatud seebikarbi autod ja esmakordselt tuleb Tallinnasse Red Bull Soapbox Race, kus ka sina, kallis kuulaja, saad võib-olla osaleda enda tiimiga.
2: Ja lõpuks on see üritus ka meieni jõudnud, sest et no küsige palju, ma olen näinud neid videoid nii TikTokis kui Instagramis, et see üritus toimub, aga lihtsalt meist natukene kaugel.
3: Ja aasta oli 2000, kui esimest korda Belgiasse toimus ja üle 150 sellise võistlusena üle maailma toimunud, nii et Eestis täiesti esimest korda ja tasuta üritus, kus kõik saavad kohale vaatama tulla, aga mis veel põnevam, teil on paar päeva aega, kes ikkagi mõtleb, et tahaks osaleda ise, sest 40 tiimi valitakse välja ja selle jaoks, et saada ise osalema, tuleb minna redbull.ee lehele, seal on olemas selline ankeet, aga oluline on panna tiim kokku, oma meeskond, nii nagu meie siin oleme hommikul koos ja siis tuleb välja mõelda ka mingi sugune visand, minu meelest võtta üks väike sugulane ja lase tal ära visandada.
2: Ja sellepärast, et see kavand või see visand ei pea olema no täiesti perfektne ja kuskil, ma ei tea, 3D printeriga umbes välja printitud, milline see auto tuleb, see võib olla väga lihtsal kujul ka, et ei pea nagu põdema sellepärast, et ei osata just kui visandit teha. Sellepärast, et paar päeva on veel aega. 31 mai on see viimane päev.
3: Pühapäev siis.
2: Pühapäev, kus saab siis kandideerida enda visandi ära saata. Et ärge jääge selle taha kinni, et just kui ma ei oska nagu joonestada või joonistada.
3: Raudselt on mingi vend, kes pühapäev hommiku ärkab lõunaega, siis on need viimane hetk, on ju, et ei tasu jätta nii ja hilja peale. Ma tean, meie oleme ka kohal muideks ja meil tuleb sinna eriline lendafi kujuline sõidumasin, kus siis Steven saab sisse istuda. Tema võitis sellise väikese kihlve ja läheb sinna masina taha. Ma ei tea, Steven kommenteeri, kuid sa küll tegid sellise raja ülimad mini versiooni läbi, aga kuidas oli?
1: See oli juba väga, väga lahe. Ma mäletan, kui ma sealt alla hakkasin sõitma, kuskil poole pealt viskas mulle neid seebi mulle, heina rullid olid tee ääres, sain väikse hüppe ka ära teha ja kui ma sinna finishisse lõpuks jõudsin, no siis tunne oli eriti hea. Aga mis on eriti lahe selle soapbox reisiga on see, et ei pea jõudma otseselt sinna kõik finishisse, et võita, vaid tegelikult on ka see lauhind ju ka siis seebikarbi autole, mille välimus on kõige lahedam või sõike kõige ka unikaalsem. Nii et pange ennast kirja redbull.ee ja juba 13. september näeme Tallinna lauluväljakul.
0: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
0: Let's go. Hello. Wake up Estonia. Good morning. This is

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell ongi saanud juba 9.46 ja aeg on läinud ikka väga ruttu ja ütleme niimoodi, et mul on väga kahju, et meie päev siin hakkab lõppema. Minul tuleb täna väga lahe päev, sest et ma ei ole enda ühte väga head sõpra näinud juba ligi kuu aega. Meil on siuke, ta on mul juba 10 aastat olnud sõber, me oleme väga lähedased, aga me oleme täpselt need sõbrad, kes kuu kaks ei näe üksteist, ei suhtle ka ja siis saame kokku ja me jätkame. Me täpselt samas kohas, kust asjad pooleli jäi. Ja sest, et elud on lihtsalt nii kiired.
3: No kuu aega on veel päris hea, mina ütleksin. Mul on ikka olnud niimoodi, et pool aastat ei näe. Ja suhtleme ka niimoodi, et noh, et no siia sinna saad kokku ja noh, täpselt samamoodi jätkad sealt, kust pooleli jäid nii-öelda. Aga see on vist käib selle täiskasvanu eluga natukene kaasas ka.
4: Ja mina olen ka Janeti paadis. Mulle tundub see kuu aega ikkagi luksus tänapäeval. Nüüd kuu aega on pikka, ehk siis ma ei kujuta ette, kui tihti te muidu koos aega veetsite või tahaksite veeta. Et tundub, et väga hea sõprus lihtsalt mida hoida ja loodetavasti teil täna tuleb siis võimalus seda sõprust ka realiseerida, et tüllile võibolla teete midagi head süüa, lähete jalutama.
3: Minu arust sõpruse realiseerimine on nii lahe nagu välja, mida kasutada. Et ongi, et me lihtsalt, mis teed täna? Ah, ma lähen realiseerin sõprust. Võtta seda, kuidas tahad, aga realiseerin sõprust.
2: Aga Janet, mis sinu päev täna toob? Saad ka mingi vana tuttavaga kokku või mis meil tegemist on?
3: Tead, ma võibolla valan täna paar pisarat ja seda sellepärast, et mul on täna ühe klassiga täitsa viimane tund ja need õpilased on lihtsalt nii giftid, et lausa kahju. Aga ütlen tšau paarile siis õpilasele ja täna on plaanis ka teha üks vähe tugevam jõusaalitrenn ja see on umbes kõik, mis ma täna teen. Andri.
4: Mina kavatsen selle Coca-Cola ära juua, mis siin mul laua peal on ostetud ja nii see päev õhtus läheb. Ei, kindlasti on toimetusi. Sellised igapäeva toimetusi mul alati tunduvad nii tüütu neid nagu öelda välja ka või isegi teha neid tüütu, aga tuleb teha, olgu see köögi koristamine, olgu see siit mingi see väikese jalutuskegu tegemine või midagi muud. Aga mul on hea meel, et Stevenil tuleb selline eriline päev. Loodad tervita siis seda sõpraga meie poolt. Äkki teete küpsised meile, ma kuulsin, et homme rahvusvaheline küpsiste päev. Oleks jube hea.
2: Ja küpsised meil ei ole plaanis küpsetama hakata, aga ma vaatan, et päike siin vaikselt tuleb välja, nii et pigem võibolla teeme siukse õues veetmise, aga meie poolt soovime teile kõigile ühte mõnusat päeva ja kohtume juba homme uuesti kell 6 hommikul. Tšau!
4: Tšau!
0: Mitte kunagi varem. Mitte kordagi Eestis. Ja nüüd see tuleb. Selle aasta suurimaid showsid. Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee Esmakordselt Baltikumis tantsumuusika supergrupp Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
5: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulvet, üllatusteks valmis.
7: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimes Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: Salut.
1: Hey, good.
2: I'm Alex Warren.
3: Oh.

0: suve suurim avapidu on siin . Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Sam , Pürmüüd ja paljud teised . 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee .
1: ma nägin läbi tema öösärgist, aga mitte temast endast. Surnud inimesed näevad välja täpselt samasugused nagu elavad, ainult et nad kannavad alati riideid, mis neil surres seljas olid.
2: See oli katkend Stephen Kingi võimsast audioraamatust Hiljem. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
5: Taev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini.
7: Coolbet, üllatusteks valmis.
8: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/vordle.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon. Number one hit music station in a

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Minu vaba aeg üldjuhul on üsna ikkagi nagu aktiivne. Ehk siis ma ei suuda või ei saa olla niimoodi, et ma olen diivanil rohkem kui võib-olla tund aega või 45 minutit. Ma vaatan ühe seriaali mingi episoodi ära, siis ma hakkan juba koristama, siis on vaja minna võib-olla trenni. Et minu jaoks, see võib-olla ma ei oska vaata nautida seda vaba aega, sellepärast, et ma tegelikult olen ju nagu kogu aeg üksinda vaata. Et siis kui sa üksinda oma mõtetega, siis mingi hetk ongi see, et on vaja midagi teha kogu aeg.
3: No Jaapanis elav Koto, tema mõtles samamoodi, et tal ei viitsi vabal ajal nii sama küll chillida. Mitte, et ta seda liiga palju üle oleks, aga natuke ikka on üle. Ja ta mõtles, et ta teeb sellise klubi, et inimesed kõik saavad tasuta liituda ja nad käivad mööda linna ringi, korjavad lihtsalt prügi kokku.
2: Nii, tubli. Ja. See on nagu just kui värske õhk, see on jalutamine, see on ühine vaba aeg on ju. Ja see on tegelikult ühiskonnale ja loodusele ääretult kasulik.
3: Ja no on, siin on pildid ka, siin on umbes selline, ega see punt suuri ole 20-30 inimest, aga siiski. Ja neid kotte on ka siin näha, et neil on ühe õhtuga siin näiteks on 20 koti prügi ka. Et tundub, et selline hea eesmärgiga tore aja veetmisvõimalus väljas.
2: Ja sa ütlesid, et küll 20-30 inimest just kui ei ole palju, on ju, nende rahvaarvu arvestades otse loomulikult, aga juba need 20-30 inimest teevad nii suure muutuse selle ühe, ma ei tea, õhtuga ära. Et ma ei tea, alusta või ise sellist asja kuskil kalamajas.
3: Jaa, miks mitte, on ju, paned kalama ja sinna täna teeme selle jalutusringi, et võtame prügikotid kaasa, korjame, mida näeme ja ma arvan, et siit võiks midagi ilusat sündida.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.
4: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Jau limpa, mida limpsid?
8: Limonanad, limonanad.
9: Mis on elu mõte?
8: Limonanad, limonanad.
10: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
11: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
12: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad.
13: Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
12: Tead, mis selle maja asemel oli?
13: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
14: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
13: Midagi pole vahepeal muutunud.
15: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
16: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: Vanilla Ninja on tagasi. Vaid kaks eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
1: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur Lendurid. Tegevust kogu perele!
2: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Eile see lõpuks juhtus. Aasta suurim sündmus sai mina siis telefonikõne. Omnivast helistatakse. Mul on tulemas pakk. Ja kohe uurisin ka, et kelle poolt see pakk tulemas on. Ja pakk on, või tähendab, tähitud kiri oli, vabandust, pakk on liiga palju öeldud. Tähitud kiri tuleb siis Tartu maakohtu poolt. Mõtlesin oma peas, et võibolla on, seal on see, kui on ettevõtetega seotud mingid asjad, siis väga loogiline, mõnikord võib tulla. Küsitakse, et kus, kas te soovite koju või pakki automaati. Mõtlesin, et praegu on vaata nii ebaturvaline maailm, et tellin pakki automaati, uuriti millisesse. Ütlesin kõigele kõige lähedama, mis mul kodu juures on. Ja siis öeldi, et tuleb üks kinnitusteade. Ja kinnitusteade tuli, aga kinnitusteade tuli Smart ID PIN 1 ja no siis ma sain aru, et ei ole mulle mingit pakki ikkagi tulemas, vaid oli see petu kõne, aga mis selle tegi nii usutavaks, kes kogenud ise ei ole, esiteks väga ilus eesti keel, väga sõbralik inimene ja ta vältis igasuguseid selliseid, ütleme, punaseid sõnu, mille pead ma oleks saanud aru, et kindlasti on pettus, ta ei ütlenud Smart ID, ta ei palunud mingit, ütleski, et tuleb teadane, mille järgi te kinnitate ära ja siis ongi kõik asjad hästi. Ta teadis, noh, ta oli läbi selle vähemalt mõelnud, et kui ma küsin ta käest, et kelle poolt see kiri on, jällegi teab, tutvustas ennast Martinina ja kõik oli väga ilus.
2: Uskumatu ikka. No ma nagu vaata, me enne rääkisime ka, et ma ei hakka ju mitte jonni, ma olen kohe vihaseks ja ma tunnen, et kuidas mul juba nagu viha keeb nagu selles osas, et vaata kui lihtne on võtta inimesi nagu nii-öelda vahele, on ju, või nagu võtta ohvriteks, eks ju. Et noh, et sina nagu said aru, et kohe, et kui Smart ID mängu tuli, et noh, et kohe on kõik ja mina ilmselgelt mingit koodi sinna ei pane, aga ma olen täiesti kindel, et kui mingisugune sõbralik, tore, armas Martin helistab minu maa vanaemale. No otse loomulikult, noh, tal pole küll sükkist telefoni, kust panna Smart ID-d, hurraa, on ju, aga ikkagi, et kui nagu, noh, eesti keel, sora, vilus, selge, mingi tore Martin helistab, no muidugi.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: 90. helistavad,
7: sest laval on tagasi ajastu superstaarid Ansambel Jam. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
8: Sest seal, kus on Jam,
9: seal on pidu.
10: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
11: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHitse Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHitse ja Raha 24 teevad selle teoks.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
13: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
1: number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: The biggest and hottest hits is all you need .

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Jõu kutid, mis teil kotis on?
2: Limonanad, limonanad.
3: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
2: Limonanad, limonanad.
4: Mis me vanaema juubelile viime?
5: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
6: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
7: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
10: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi, sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/vordle.
11: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
12: Turn up your radio, let's go.
13: This is
14: my hits.
15: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Minu vaba aeg üldjuhul on üsna ikkagi nagu aktiivne. Ehk siis ma ei suuda või ei saa olla niimoodi, et ma olen diivanil rohkem kui võib-olla tund aega või 45 minutit. Ma vaatan ühe seriaali mingi episoodi ära, siis ma hakkan juba koristama, siis on vaja minna võib-olla trenni. Et minu jaoks, see võib-olla ma ei oska vaata nautida seda vaba aega, sellepärast, et ma tegelikult olen ju nagu kogu aeg üksinda vaata. Et siis kui nüüd üksinda oma mõtetega, siis mingi hetk ongi see, et on vaja midagi teha kogu aeg.
2: No Jaapanis elav Koto, tema mõtles samamoodi, et tal ei viitsi vabal ajal nii sama küll chillida. Mitte, et ta seda liiga palju üle oleks, aga natuke ikka on üle. Ja ta mõtles, et ta teeb sellise klubi, et inimesed kõik saavad tasuta liituda ja nad käivad mööda linna ringi, korjavad lihtsalt prügi kokku.
1: Nii, tubli. Ja. See on nagu just kui värske õhk, see on jalutamine, see on ühine vaba aeg on ju. Ja see on tegelikult ühiskonnale ja loodusele ääretult kasulik.
2: Ja no on, siin on pildid ka, siin on umbes selline, ega see punt suuri ole 20-30 inimest, aga siiski. Ja neid kotte on ka siin näha, et neil on ühe õhtuga siin näiteks on 20 koti prügi ka. Et tundub, et selline hea eesmärgiga tore aja veetmisvõimalus väljas.
1: Ja sa ütlesid, et küll 20-30 inimest just kui ei ole palju, on ju, nende rahvaarvu arvestades otse loomulikult, aga juba need 20-30 inimest teevad nii suure muutuse selle ühe, ma ei tea, õhtuga ära. Et ma ei tea, alusta või ise sellist asja kuskil kalamajas.
2: Jaa, miks mitte, on ju, paned kalama ja sinna täna teeme selle jalutusringi, et võtame prügikoti kaasa, korjame, mida näeme ja ma arvan, et siit võiks midagi ilusat sündida.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.
3: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võite esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Natuke on vähe, palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
11: Number 1 hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: The biggest and hottest hits.

anna andeks, mul on lühis. Et mida üldse teha tohib. Ja selle vastu pole rohtu. Nii et ta ei poh, keegi köhib. Sa liigud jälle samamoodi. Nad räägivad, et sa oled kõikel. Ja ma ei pääse toidu poodi. Pidin bensukasse sõitma.

0: suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Hola muchachos! Circle K'sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K'sse ja proovi ise. Ja päev on parem.
5: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised miinus 20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20%. Soodsamalt. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
8: My head.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Eile see lõpuks juhtus. Aasta suurim sündmus sain mina siis telefonikõne. Omnivast helistatakse. Mul on tulemas pakk. Ja kohe uurisin ka, et kelle poolt see pakk tulemas on. Ja pakk on, või tähendab tähitud kiri oli, vabandust, pakk on liiga palju öeldud. Tähitud kiri tuleb siis Tartu maakohtu poolt. Mõtlesin oma peas, et võibolla on, seal on see, kui on ettevõtetega seotud mingid asjad, siis väga loogiline, mõnikord võib tulla. Küsitakse, et kus, kas te soovite koju või pakki automaati. Mõtlesin, et praegu on vaata nii ebaturvaline maailm, et tellin pakki automaati, uuriti millisesse. Ütlesin kõigele kõige lähedama, mis mul kodu juures on. Ja siis öeldi, et tuleb üks kinnitusteade. Ja kinnitusteade tuli, aga kinnitusteade tuli Smart ID PIN 1 ja no siis ma sain aru, et ei ole mulle mingit pakki ikkagi tulemas, vaid oli see petu kõne, aga mis selle tegi nii usutavaks, kes kogenud ise ei ole, esiteks väga ilus eesti keel, väga sõbralik inimene ja ta vältis igasuguseid selliseid, ütleme, punaseid sõnu, mille pead ma oleks saanud aru, et kindlasti on pettus, ta ei ütlenud Smart ID, ta ei palunud mingit, ütleski, et tuleb teadane, mille järgi te kinnitate ära ja siis ongi kõik asjad hästi. Ta teadis, noh, ta oli läbi selle vähemalt mõelnud, et kui ma küsin ta käest, et kelle poolt see kiri on, jällegi teab, tutvustas ennast Martinina ja kõik oli väga ilus.
2: Uskumatu ikka. No ma nagu võtta, me enne rääkisime ka, et ma ei hakka ju mitte jonnima, ma lähen kohe vihaseks ja ma tunnen, et kuidas mul juba nagu viha keeb nagu selles osas, et vaata kui lihtne on võtta inimesi nagu nii-öelda vahele, on ju, või nagu võtta ohvriteks, eks ju. Et noh, et sina nagu said aru, et kohe, et kui Smart ID mängu tuli, et noh, et kohe on kõik ja mina ilmselgelt mingit koodi sinna ei pane, aga ma olen täiesti kindel, et kui mingisugune sõbralik, tore, armas Martin helistab minu maa vanaemale. No otse loomulikult, noh, tal pole küll sükkis telefoni, kust panna Smart ID-d, hurraa, on ju, aga ikkagi, et kui nagu, noh, eesti keel, sora, vilus, selge, mingi tore Martin helistab, no muidugi.
3: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Ilmajaam.ee ammetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.
5: Mitte kunagi varem.
6: Mitte kunagi varem.
5: Mitte kordagi Eestis.
6: Mitte kordagi Eestis.
5: Ja nüüd see tuleb. Selle aasta suurimaid showsid.
6: Selle aasta suurimaid showsid.
5: Esmakordselt Baltikumis.
6: Esmakordselt Baltikumis.
5: Swedish House Mafia.
7: We are the Swedish House Mafia.
5: Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
6: Tallinna lauluväljakul.
5: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee. Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Mina olen Karl Karklasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aastaligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeriaeg karklas.ee
10: või helista 172.

0: Pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
2: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
1: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
2: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
1: Muidugi sa võidad. Teiste koerakultidel ei ole võimalustki.
2: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Talv on külm, suvi on soe, dünamiit on põhiline.
0: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
2: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
6: Seal majas elas Otto. Otot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
5: Tead, mis selle maja asemel oli?
6: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
7: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
6: Midagi pole vahepeal muutunud.
8: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Mis oleks elu ilma unistusteta?
11: Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud, mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha 24 teevad selle teoks.
12: Täna Kanal 2 õhtu saates.
13: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Minu vaba aeg üldjuhul on üsna ikkagi nagu aktiivne. Ehk siis ma ei suuda või ei saa olla niimoodi, et ma olen diivanil rohkem kui võib-olla tund aega või 45 minutit. Ma vaatan ühe seriaali mingi episoodi ära, siis ma hakkan juba koristama, siis on vaja minna võib-olla trenni. Et minu jaoks, see võib-olla ma ei oska vaata nautida seda vaba aega, sellepärast, et ma tegelikult olen ju nagu kogu aeg üksinda vaata. Et siis kui nüüd üksinda oma mõtetega, siis mingi hetk ongi see, et on vaja midagi teha kogu aeg.
4: No Jaapanis elav Koto, tema mõtles samamoodi, et tal ei viitsi vabal ajal nii sama küll chillida. Mitte, et ta seda liiga palju üle oleks, aga natuke ikka on üle. Ja ta mõtles, et ta teeb sellise klubi, et inimesed kõik saavad tasuta liituda ja nad käivad mööda linna ringi, korjavad lihtsalt prügi kokku.
3: Nii, tubli. Ja. See on nagu just kui värske õhk, see on jalutamine, see on ühine vaba aeg on ju. Ja see on tegelikult ühiskonnale ja loodusele ääretult kasulik.
4: Ja no siin on pildid ka, siin on umbes selline, ega see punt suuri ole 20-30 inimest, aga siiski. Ja neid kotte on ka siin näha, et neil on ühe õhtuga siin näiteks on 20 koti prügi ka. Et tundub, et selline hea eesmärgiga tore aja veetmisvõimalus väljas.
3: Mm-hmm. Ja sa ütlesid, et küll 20-30 inimest just kui ole palju on ju, nende rahvaarvu arvestades otse loomulikult, aga juba need 20-30 inimest teevad nii suure muutuse selle ühe, ma ei tea, õhtuga ära, et ma ei tea, alusta või ise sellist asja kuskil kalamajas.
4: Ja miks mitte, on ju, paned kalama ja sinna täna teeme selle jalutusringi, et võtame prügikotid kaasa, korjame, mida näeme ja ma arvan, et siit võiks midagi ilusat sündida.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.
0: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
9: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
12: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
13: Limonanad, limonanad.
14: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
13: Limonanad, limonanad.
15: Ja mida tahab Eesti rahvas?
16: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
17: Siin Tallinn, sajand eetris.
18: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
19: Eesti ringhääling 100.
18: Nüüd teletornis.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest heads.

0: Kevad, see on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Suve suurim avapidu on siin. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd ja paljud teised. 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või TikTokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha 24 teevad selle teoks.
11: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
12: My head.
13: My head.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Eile see lõpuks juhtus. Aasta suurim sündmus sai mina siis telefonikõne. Omnivast helistatakse. Mul on tulemas pakk. Ja kohe uurisin ka, et kelle poolt see pakk tulemas on. Ja pakk on, või tähendab, tähitud kiri oli, vabandust. Pakk on liiga palju öeldud. Tähitud kiri tuleb siis Tartu maakohtu poolt. Mõtlesin oma peas, et võibolla on, seal on see, kui on ettevõtetega seotud mingid asjad, siis väga loogiline, mõnikord võib tulla. Küsitakse, et kus, kas te soovite koju või pakki automaati. Mõtlesin, et praegu on vaata nii ebaturvaline maailm, et tellin pakki automaati, uuriti millisesse. Ütlesin kõigele kõige lähedama, mis mul kodu juures on. Ja siis öeldi, et tuleb üks kinnitusteade. Ja kinnitusteade tuli, aga kinnitusteade tuli Smart ID PIN 1 ja no siis ma sain aru, et ei ole mulle mingit pakki ikkagi tulemas, vaid oli see petu kõne, aga mis selle tegi nii usutavaks, kes kogenud ise ei ole, esiteks väga ilus eesti keel, väga sõbralik inimene ja ta vältis igasuguseid selliseid, ütleme, punaseid sõnu, mille pead ma oleks saanud aru, et kindlasti on pettus, ta ei ütlenud Smart ID, ta ei palunud mingit, ütleski, et tuleb teadane, mille järgi te kinnitate ära ja siis ongi kõik asjad hästi. Ta teadis, no, ta oli läbi selle vähemalt mõelnud, et kui ma küsin ta käest, et kelle poolt see kiri on, jällegi teab, tutvustas ennast Martinina ja kõik oli väga ilus.
2: Uskumatu ikka. No ma nagu vaata, me enne rääkisime ka, et ma ei hakka ju mitte jonnima, ma lähen kohe vihaseks ja ma tunnen, et kuidas mul juba nagu viha keeb nagu selles osas, et vaata kui lihtne on võtta inimesi nagu nii-öelda vahele on ju, või nagu võtta ohvriteks, eks ju, et noh, et sina nagu said aru, et kohe, et kui Smart ID mängu tuli, et noh, et kohe on kõik ja mina ilmselgelt mingit koodi sinna ei pane, aga ma olen täiesti kindel, et kui mingisugune sõbralik, tore, armas Martin helistab minu maa vanaemale, no otse loomulikult, noh, tal pole küll sükkis telefoni, kust panna Smart ID-ed, hurraa on ju, aga ikkagi, et kui nagu noh, eesti keel, sora, vilus, selge, mingi tore Martin helistab, no muidugi.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
5: Kas näete seda tillukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Olur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
8: Teel püsimiseks.
7: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
8: Jaa, ma tahan ju võita.
7: Mida võita?
8: Red Bull Soapbox reissi.
7: Kus see millal see veel toimub?
8: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
7: Maitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
8: Paps, see on minu võistlus.
7: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
9: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race.
10: Mitte kunagi varem.
11: Mitte kunagi varem.
10: Mitte kordagi Eestis.
11: Mitte kordagi Eestis.
10: Ja nüüd see tuleb.
11: Ja nüüd see tuleb.
10: Selle aasta suurimaid showsid.
11: Selle aasta suurimaid showsid.
10: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia.
12: We are the Swedish House Mafia.
10: Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
11: Tallinna lauluväljakul.
13: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
10: Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
14: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
15: Hey, I'm Alex Warren.
16: Oh,
15: I'm so excited.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
2: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
3: Manni vaatas, kuidas mees kotiga teispoole veoautot kõndis ja silmapiirilt kadus.
4: Jätka Kalev Uanti uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Valmistu suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkoivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha 24 teevad selle teoks.
9: Täna reporteris.
10: Kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
11: Ta kirjutab aeg-ajalt häid lugusid, aeg-ajalt sellised lugusid, mis minu mõelest päris head ei ole. Ja. Aga tore on ikka lugeda.
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Minu vaba aeg üldjuhul on üsna ikkagi nagu aktiivne. Ehk siis ma ei suuda või ei saa olla niimoodi, et ma olen diivanil rohkem kui võib-olla tund aega või 45 minutit. Ma vaatan ühe seriaali mingi episoodi ära, siis ma hakkan juba koristama, siis on vaja minna võib-olla trenni. Et minu jaoks, see võib-olla ma ei oska vaata nautida seda vaba aega, sellepärast, et ma tegelikult olen ju nagu kogu aeg üksinda vaata. Et siis kui üksinda oma mõtetega, siis mingi hetk ongi see, et on vaja midagi teha kogu aeg.
3: No Jaapanis elab Koto, tema mõtles samamoodi, et tal ei viitsi vabal ajal nii sama küll chillida. Mitte, et ta seda liiga palju üle oleks, aga natuke ikka on üle. Ja ta mõtles, et ta teeb sellise klubi, et inimesed kõik saavad tasuta liituda ja nad käivad mööda linna ringi, korjavad lihtsalt prügi kokku.
2: Nii, tubli. Ja. See on nagu just kui värske õhk, see on jalutamine, see on ühine vaba aeg on ju. Ja see on tegelikult ühiskonnale ja loodusele ääretult kasulik.
3: Ja no on, siin on pildid ka, siin on umbes selline, ega see punt suur ei ole 20-30 inimest, aga siiski. Ja neid kotte on ka siin näha, et neil on ühe õhtuga siin näiteks on 20 koti prügi ka. Et tundub, et selline hea eesmärgiga tore aja veetmisvõimalus väljas.
2: Ja see ütlesid, et küll 20-30 inimest just kui ei ole palju, on ju, nende rahvaarvu arvestades otse loomulikult, aga juba need 20-30 inimest teevad nii suure muutuse selle ühe, ma ei tea, õhtuga ära. Et ma ei tea, alusta või ise sellist asja kuskil kalamajas.
3: Ja miks mitte, on ju, paned kalama ja sinna täna teeme selle jalutusringi, et võtame prügikoti kaasa, korjame, mida näeme ja ma arvan, et siit võiks midagi ilusat sündida.
4: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
12: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
13: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
15: My head. Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: Vanilla Ninja on tagasi. Vaid kaks eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
1: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi, sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlen Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teema kohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2. Number one hit music station in

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Eile see lõpuks juhtus. Aasta suurim sündmus sai mina siis telefonikõne. Omnivast helistatakse. Mul on tulemas pakk. Ja kohe uurisin ka, et kelle poolt see pakk tulemas on. Ja pakk on, või tähendab, tähitud kiri oli, vabandust. Pakk on liiga palju öeldud. Tähitud kiri tuleb siis Tartu maakohtu poolt. Mõtlesin oma peas, et võibolla on, seal on see, kui on ettevõtetega seotud mingid asjad, siis väga loogiline, mõnikord võib tulla. Küsitakse, et kus, kas te soovite koju või pakki automaati. Mõtlesin, et praegu on vaata nii ebaturvaline maailm, et tellin pakki automaati, uuriti millisesse. Ütlesin kõige lähedama, mis mul kodu juures on. Ja siis öeldi, et tuleb üks kinnitusteade. Ja kinnitusteade tuli, aga kinnitusteade tuli Smart ID PIN 1 ja no siis ma sain aru, et ei ole mulle mingit pakki ikkagi tulemas, vaid oli see petu kõne, aga mis selle tegi nii usutavaks, kes kogenud ise ei ole, esiteks väga ilus eesti keel, väga sõbralik inimene ja ta vältis igasuguseid selliseid, ütleme, punaseid sõnu, mille pead ma oleks saanud aru, et kindlasti on pettus, ta ei ütlenud Smart ID, ta ei palunud mingit, ütleski, et tuleb teadane, mille järgi te kinnitate ära ja siis ongi kõik asjad hästi. Ta teadis, noh, ta oli läbi selle vähemalt mõelnud, et kui ma küsin ta käest, et kelle poolt see kiri on, jällegi teab, tutvustas ennast Martinina ja kõik oli väga ilus.
2: Uskumatu ikka. No ma nagu võtame enne rääkisime ka, et ma ei hakka ju mitte jonni, ma olen kohe vihaseks. Ja ma tunnen, et kuidas mul juba nagu viha keeb nagu selles osas, et vaata kui lihtne on võtta inimesi nagu nii-öelda vahele, või nagu võtta ohvriteks, eks ju. Et noh, et sina nagu said aru, et kohe, et kui Smart ID mängu tuli, et noh, et kohe on kõik ja mina ilmselgelt mingit koodi sinna ei pane, aga ma olen täiesti kindel, et kui mingisugune sõbralik, tore, armas Martin helistab minu maa vanaemale. No otse loomulikult, noh, tal pole küll sükkis telefoni, kust panna Smart ID-d, hurraa, aga ikkagi, et kui nagu noh, eesti keel, sora, vilus, selge, mingi tore Martin helistab, no muidugi.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
5: Ilmaja.ee andmetel on reedel vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest hoovihma ja õhutemperatuur on 12-18 kraadi.
6: 90-ndad helistavad,
7: sest laval on tagasi ajastu superstaarid Ansambel Jam. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
8: Sest seal, kus on jam,
9: seal on pidu!
10: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
11: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
12: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
13: Lihtsalt Thermacell.
14: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
15: Seal majas elas Otto. Otot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
16: Tead, mis selle maja asemel oli?
15: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
17: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
15: Midagi pole vahepeal muutunud.
18: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
19: Eesti lennupäevad 6-7. Juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
7: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
0: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt.
6: Hea, aga odav. Prisma.
18: Täna reporteris.
15: Kas
20: kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
21: Ta kirjutab aeg-ajalt häid lugusid, aeg-ajalt sellised lugusid, mis minu mõelest päris head ei ole. Aga tore on ikka lugeda.
22: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
23: Go! I just might.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest heads.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
6: Jalgade venoose puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
8: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.
11: Täna reporteris.
12: Kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
13: Ta kirjutab aeg-ajalt häid lugusid, aeg-ajalt sellised lugusid, mis minu mõelest päris head ei ole. Ja. Aga tore on ikka lugeda.
11: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Minu vaba aeg üldjuhul on üsna ikkagi nagu aktiivne. Ehk siis ma ei suuda või ei saa olla niimoodi, et ma olen diivanil rohkem kui võib-olla tund aega või 45 minutit. Ma vaatan ühe seriaali mingi episoodi ära, siis ma hakkan juba koristama, siis on vaja minna võib-olla trenni. Et minu jaoks, see võib-olla ma ei oska vaata nautida seda vaba aega, sellepärast, et ma tegelikult olen ju nagu kogu aeg üksinda vaata. Et siis kui sa üksinda oma mõtetega, siis mingi hetk ongi see, et on vaja midagi teha kogu aeg.
2: No Jaapanis elab Koto, tema mõtles samamoodi, et tal ei viitsi vabal ajal nii sama küll chillida. Mitte, et ta seda liiga palju üle oleks, aga natuke ikka on üle. Ja ta mõtles, et ta teeb sellise klubi, et inimesed kõik saavad tasuta liituda ja nad käivad mööda linna ringi, korjavad lihtsalt prügi kokku.
1: Nii, tubli. Ja. See on nagu just kui värske õhk, see on jalutamine, see on ühine vaba aeg on ju. Ja see on tegelikult ühiskonnale ja loodusele ääretult kasulik.
2: Ja no siin on pildid ka, siin on umbes selline, ega see punt suuri ole 20-30 inimest, aga siiski. Ja neid kotte on ka siin näha, et neil on ühe õhtuga siin näiteks on 20 koti prügi ka. Et tundub, et selline hea eesmärgiga tore aja veetmisvõimalus väljas.
1: Ja sa ütlesid, et küll 20-30 inimest just kui ei ole palju, on ju, nende rahvaarvu arvestades otse loomulikult, aga juba need 20-30 inimest teevad nii suure muutuse selle ühe, ma ei tea, õhtuga ära. Et ma ei tea, alusta või ise sellist asja kuskil kalamajas.
2: Ja miks mitte, on ju, paned kalama ja sinna täna teeme selle jalutusringi, et võtame prügikoti kaasa, korjame, mida näeme ja ma arvan, et siit võiks midagi ilusat sündida.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
4: Ilmaja.ee andmetel on reedel vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest hoovihma ja õhutemperatuur on 12-18 kraadi.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
6: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või TikTokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
9: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen! The biggest and hottest heads is all you need.

0: Kevad, see on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit, erinevad maitsed, 85 grammi, 29 senti. Suliko mineraliseeritud, karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
3: Seal majas elas Otto.
2: Otot mäletad?
3: Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta kolme kopika eest kalja.
2: Tead, mis selle maja asemel oli?
3: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
4: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
3: Midagi pole vahepeal muutunud.
5: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Eile see lõpuks juhtus. Aasta suurim sündmus sain mina siis telefonikõne. Omnivast helistatakse. Mul on tulemas pakk. Ja kohe uurisin ka, et kelle poolt see pakk tulemas on. Ja pakk on, või tähendab, tähitud kiri oli, vabandust, pakk on liiga palju öeldud. Tähitud kiri tuleb siis Tartu maakohtu poolt. Mõtlesin oma peas, et võibolla on, seal on see, kui on ettevõtetega seotud mingid asjad, siis väga loogiline, mõnikord võib tulla. Küsitakse, et kus, kas te soovite koju või pakki automaati. Mõtlesin, et praegu on vaata nii ebaturvaline maailm, et tellin pakki automaati, uuriti millisesse. Ütlesin kõige lähedama, mis mul kodu juures on. Ja siis öeldi, et tuleb üks kinnitusteade. Ja kinnitusteade tuli, aga kinnitusteade tuli Smart ID PIN 1. Ja no siis ma sain aru, et ei ole mulle mingit pakki ikkagi tulemas, vaid oli see petu kõne. Aga mis selle tegi nii usutavaks, kes kogenud ise ei ole? Esiteks, väga ilus eesti keel, väga sõbralik inimene ja ta vältis igasuguseid selliseid, ütleme, punaseid sõnu, mille pead ma oleks saanud aru, et kindlasti on pettus. Ta ei ütlenud Smart ID, ta ei palunud mingit, ütleski, et tuleb teadane, mille järgi te kinnitate ära ja siis ongi kõik asjad hästi. Ta teadis, no, ta oli läbi selle vähemalt mõelnud, et kui ma küsin ta käest, et kelle poolt see kiri on, jällegi teab, tutvustas ennast Martinina ja kõik oli väga ilus.
2: Uskumatu ikka. No ma nagu võtame enne rääkisime ka, et ma ei hakka ju mitte jonnima, ma lähen kohe vihaseks ja ma tunnen, et kuidas mul juba nagu viha keeb nagu selles osas, et vaata kui lihtne on võtta inimesi nagu nii-öelda vahele, on ju, või nagu võtta ohvriteks, eks ju. Et noh, et sina nagu said aru, et kohe, et kui Smart ID mängu tuli, et noh, et kohe on kõik ja mina ilmselgelt mingit koodi sinna ei pane, aga ma olen täiesti kindel, et kui mingisugune sõbralik, tore, armas Martin helistab minu maa vanaemale. No otse loomulikult, noh, tal pole küll sükkist telefoni, kust panna Smart ID-d, hurraa, on ju, aga ikkagi, et kui nagu, noh, eesti keel, sora, vilus, selge, mingi tore Martin helistab, no muidugi.
3: Janet Šeimiva-Viilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
5: Ilmaja.ee andmetel on reedel vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest hoovihma ja õhutemperatuur on 12-18 kraadi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerand finaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
1: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: ilmaja.ee andmetel on reedel vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest hoovihma ja õhutemperatuur on 12-18 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen, the biggest and hottest hits is all you need.

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmaco. Vaata pood.palmaco.ee.
1: ilmaja.ee andmetel on reedel vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest hoovihma ja õhutemperatuur on 12-18 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmaco. Vaata pood.palmaco.ee.
1: ilmaja.ee andmetel on reedel vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest hoovihma ja õhutemperatuur on 12-18 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen! The biggest and hottest hits is all you need.

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmaco. Vaata pood.palmaco.ee.
1: ilmaja.ee andmetel on reedel vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest hoovihma ja õhutemperatuur on 12-18 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen, the biggest and hottest hits .

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: The biggest and hottest hits is all you need .

seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle

0: #1 hit music station in Estonia.
1: Jõin otse pakist piima,
2: otse pakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen, the biggest and hottest hits .